Mande wadikanoe abvimunhu vikira na basa rako vikira na basa kwaro vikira na basa kwaro lakuti naonekera na wanhu hazinji taramba kuvikira na zvinango izvo zvakunyangala zvakuti zvinashoroka na wanhu hazinji na kuda kuti izvo hapana tai kunaenda iwe nazvo mwaona ndepo kubviwa Oman Simba nalo basa rakolo iro na kuda kuti mbairo wacho unadzaona kumperiko ndepo adikano zvense izvi tiri pakati pakupana Simba kuna iwa likoneka rukonzewa mukati ngozona izi ande zvinakaitika izvo padoko na padoko zvense izvi tiri munjira kegwapa izo sitanhatu mudzimu kana kuti pasishana pemukumatatu nguva ya zvidziviso.